kwanza. Ya msio doke tina ya krado. Ndiye nchubishi ya muko. Nimu wajuma fondi ubianka huwa. Nipe ni nangasa na enya. Nkulani kavu ya minti. Hehehehe. Fajabu siya yenti ya futuoni ya kwa shansi mede.

0: Kumbaga kumbaga.
1: Pacha ya tunga.
0: Five. Kuku gana pa. Oh, upana. Na wabu ni juma mwa na mo atu wa wau ataka.
1: Ebe shishesu.

0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama ubibia jo mamu akwa badiba brand B waha ene nai chiripo enumu ekase fidio so brausum se enyumire yen semua eto guo wo maimu efiti apuye atoye tifidu mantemu ne mantemu wa aka semufu watinasye wasemu kruji emuada ho na ayasa hinamu nzuwa no ya tina se enyumire yi Yebu no toto do basumu wa sanye yeje communion wasore edemmo abushia kasi yin semo edum tintima no ebi enese
1: ene omampeni John Dramani Mahama etime kopa Ghana National Research Fund ne ho
2: nsuma
1: enene wadin sembi etudwa efa sa research fund ho no wa kire sese Ghana betimi etumpon a ebejina innovation so na nye foma gudie nko ayewo entia
0: Na ken ofori ata kane sika craft for the ma woman Ghana nei wonam enkrofo mam US na abetoga sane US yamani green card
1: ene yuko pia mu ewa santi mante mweni ya bole mene ya santi fuwa papa pa deya ya si oti landfill no ene machine ya chese ebua emak bola honsen sem timidi efane ntuma pefra ewa santi mante mweni chese eje juma
0: na yemeko pia mu wafali military hospital ene yu dumukuma wanumu maimbra sebe jofie chese enima mkwenye abano mrem na wanshe jibe timi ayabua ensemwe ne afufro binumu ya kahu Edika nediti na nyumre nsu. Ya tunasi ya deba sumu. Sa nyumre nsu ya ebrim akane ekasie. Nabuzi ya mfasi dana. Ebi ama juma kwa hudua nyumre wanuma watanasie. Na wanuma komu mwabumu atu nsu obu yeminimu. Nomese yenyahu wa deni ya mfakasie yemre uo. Ghana Made Store eka huo. Sala. Ena Mco Ventures nsu kafubi. Pinua kafubi onyi na kabumu na wanuma dumi yeise ye. Na emini pomunu yabati bresi ya tunasi ni na chase yedi wanu huwa danzi yye esu otumi ade ama wa bomati yiko piemu wabe 14 tefidi no esu enye www.prenbfmonline.com abu jaudu huwapa bomati na eti kasiye isa seye life ewa huwe tokrobia use mwono ya online ti ubetimizo etie kama pa Maybe be a swako ye. And what you know, Facebook, Instagram, X, YouTube, and in social media platform, you know, so no, so, AAPRN B104.5 FM. But my dinner call Facebook, you see, dear, Cassia, you demo live, Sri, Adaroma, or dear, I could be more, and when you do hope I'll be to me, and so who dear corner, dear Benna, and so ever, why now would I comment to honey at the black and canny, the bummer, and so to me at the Amabua. Na anyumire yake nkafo no ayebanu me duana ba kwa jo ampansa ukrubi atia brad na na media minzuru jafo duma nyumire mene
1: akosia jemfua
0: abusia jebre kasimu chiremo yamfansumo
1: abusia yenhye kasie no asene yenhye kasie na sedia na ye di omampeni John Dramani Mahama Ghana mampeni hunsem enene ye di shekase na senene omampeni John Dramani Mahama etimi kwa pa Ghana National Research Fund no huntuma e ma kirese ne Ghana National Research Fund no e ya de bi edi sikesike bi ede beto ho na kese ye di aye hwehwemu research no ye be ye hwehwemu aye be bo man Ghana papa papa no mampeni kwa piamu e wo jumedi na seno wo den sem bebre na etudwa na mampeni e kirese so man bia beto mpon a Pino, ya ne nyina ejina ejina niyama wamu wa mechile fome gudi anase natural resources wamu wa ne mwamu nduduwa na ya ne jina innovation so enu ntise gana betimi etu mpon edu bebi epesi edrupa dia neni esika ya wo anase ya niyama ya wo gudi ya wo enye enu nkwa ene betimi ama yedruho ne mwamu no ebani research so ebe buwapa ama gana etimi etu mpon na wei and watch it. I said, who be here? See a bet nursing. Near side, Jenny, who be him, say, and son, now my bet here to Pono. And Pimpy, near near Jenny, say, send your mind be ever for my good dear, ever resources I hold draw, and your gold there will be box sites or will be need now will be a. And son, obey to me at Tumpon. Now, Momono, Yan, I and Pimpy, and times Nancy, and Minnie, who say, so for my good dear, who do any now, natural resources here who do any now, so will be. Nasa Sebi, when your hunim dear, obey to me at the Adi Juma. One mind no ain't me and Tumpon. enu ti ene hube hiya se research no ebe timi akosu no mampeni e twan insem so ene wachire se embe pinde biya de research no ya ya se si ya bonu bebi ni ya denato bebi se oh wadi ya tina bebi jino honsikani ya wana ebe timi abuwa yeng enu ti nene ya fume gudiye ye betu ene ya gudi ya hudwe weni na ye betu nenso ya bane si ya fendi juma na kwa kwa ya sem akwa kwa ya buwa chibi di na cheso maya nisikani ye tu anisi ye tu neso se be buwa pa mo maya netu mpompa diye na sikano enti me mwa emo maini enti mi entu mpon esa researcher yenti mi enye ansani enye huni mdiye ehun sa diye wasi eni sehi ansani yeti mi edruha amampeni chese research na huni ya papa pefri se ansana bibi besise ni ya problem biya ba ewasa watina se wajini hun okwe ni mdifuwa ho wamu yesu yesu ya niye makinka enkata kwa wome chikuwa kwa niye mani ya unise sa problem ya ba betokwe yeni se ya ebeti mi abuwa mani nesu de biya nechese ya diyeni akwa kwa vye ya gudia ya wosu ewe ni ya wei gani ya wogodi ya wokoko ya wei enwa ne hiya ya se ya niye niye ma ya wani ntino ewasa gana eti mitu mpo ne mwamu diya hun hiya pana nkenu mwombe buwa ama saa gold ni egudia ewe yetimi edi juma no chese nono yetimi enshe enu anisi ya kwa kotu anase gold koko ni ya ton ya ye ni mse o wuko ton koko na anase koko nu ye ni se se kra sikani timi mahon utimi di yewe utimi di yewe na umayeno etimi etumpon ama mpeni chile se hube hiya pase mprempi ebechi ye ni ya kwa kwa research no enu ye mfishe munu se ni eni asembe tokwa bibibe tokwa yinye se ya sore ya yebo ye sinu mkaya ya yezi owe ya de policy we atu wani ya ntinasi enye research biya enfa mfa hufi se research no mpempi ye huni se tebi enu hiya ne momono enu eni inji no enu ni inji ya timi buwa mwa mai biya timi tumpon se ni ajumedi ya wudie biya nuwa huni mdiye uni mbebi ya kwa kwasi uni mbebi ya befria ba nini nana ba buwa ama unu se ni obesi ya ya onye ama nina ye enu ntila mampeni ichire se sa researchi enu hiya papa pa ena omai biya kankono ejinane so omai biya tumpon ewe wiasenu research ya diya ba kwa chese bonde chidon papa pa enu se humbe hiya se gane ne yonsi obeshe mkatina enu nsu enu wachire se ne uba haa eni ya natural sikane kwani huu, sena muwa ese muwa gold, muwa bauxite, anuwa ni hiya ya inkoko, ye nyane se anuwa ni hiya ya, ne momono ni mdiye kifa honu, enu diya chese sebi yeko tuwa ya nyene huu, enu kahon, ne chese adienu, ya intibi anfe ni juma sen ye wosi ye didi juma, enu teno mampeni e chere se, hube hiya papa si ya beti nasi, ne enu susu ye timi ya yuhye muwe bebuwa, enu salu timi ya yuhye muwa, ebe timi ya mbuwa ema omayeno, etimi etumpon uni bebi ya wosa udisi kane kwa kwa she ansa na baby bi no nim sai me kwaye research me hu sai sike ya menye me de kwahye ha ebetimi aboa e ma oman na tumpon enu te nye sai o ma usika so a na da kwa kwaye investment a emfa sika emfa emma na afen so name prempre 21st century bibia ya befo enye technology enu te hu behia papa pa se hono so so no ye behye ho kena if we say si yetimi hye hono mu so kena ebetimi aboa e ma oman Ghana yetimi atumpon afen so human resource no so so no ehu be hia se no so se behye mu kena papa pa fi se nei wunya fama gudie na wunya gudie pani ni na se ni pani ho a wodi be di dwuma na ne die na wunya e no de yesen enu ti no ye hye research mu kena e hye technology mu kena no so so no na ne human capital no so so no ye hye mu kena fi se wo mu e ne be kwa kwa research no e de aba na etimi aboa ama oman no etimi tumpon mampeni chile se eni ya utu kwang eko kwa manfo froso ene ye hun so metu tutu tumpon ye hun ese eni yoko pie mu omae we ma we waho we waho we hono o mampeni e chile se eni ni na no dodua na ya nenye sika wa omu wo enye gudie bi omu wo ena ama maine timi ya tumpon sa ne momu no research ya ne te chile ansa no maine bibe ya diya no be jini wangini wangini wangini ama ni mdifuat na se bebe afikura neche so mu yuhen se mwe huse adi eni se ebe buwa omae Ghana enu ti o mampeni e chile se sa Ghana National Research Fund ya ene ya pa hon to me ebe buwa papa pa me ne researchers wa Ghana ya show muki na ebe buwa wa mwenye ene ya udi adi ene bazna peso pasi ya hifye we mwenye huse se ebe buwa no anese ene ya buwa ebe so wase no weti miya ene kama sanso in academic institutions yese schools ahudwe wa Ghana wa mwenye krado se research no mbe ya ye hifye mu ebe buwa mwenye Ghana no nini na ano susono ya ebe buwa wa mwenye sanso ena innovation driven projects any That's a wa wo hwe na so wo hwehwe mu na akwakoye no ebe boa amagana etimi etumpon a eno so so research fund di ebe hwe no waso wasene am wetimi aboa ene eba ne agriculture ene health energy and industry bi amu ni a nini na no research fund di ebe so wasen na wetimi ayo research no ne no eden faso de abre o my gan ente nei o mampeni John Dramani Mahama ekopa Ghana National Research Fund ne ho ntuma no wei ene nsema wodi tudwa
0: Yatua and Mirano Sia Ebrem Akane Ekasianuzona Yabosu. Yapemusu Yakuinum Ewan Zenfu from Mum. Na Anana da enye Ghana Mampeni ya na would do a manusuo.

Ebra na nado dan kwa kufa do. Wopenia woboni din, siya ni ene penso anu wano. Ema yo suwa fwa ni oba gana yesika zemua, eno bache. Na wadiswa, na ni epepe nini huwa nsempa. Ema ni empinifo pichre se, mampini, se peni. Ontimi mwe juma, ema ni ema mkwe yenti bayanka. Yini nasi ya kunya na pepe bifane tina. Mampini kawa se, ni mifite duku mabubi achara uo. Minti uo. Na jira se, ni e gana fwa kenji nasu mampini, we njina mfri uo. Eye yewra, ken ofoli ata, kane suwa fwa, ya na ofyo mai gana zika samusu. Na nse yina nene huwe sambe ye deja wa mani muni njinano. Eye special prosecutor, echira se debi opini no. Enye, entantansuru webi wanu huwa wasi ya shenye yini njinari fri huwa wadi wa mani zika wa kwebi suwa nisa utino. Emrani nini, enye yebeti wa mani muni ya tia ya siye yewra no. Watu pia fwa jain ni watu na nanom ewa mkrofu ekrum US wakotu na ho. Enye sawa betu na Ghana padi la lai nyadi wabetu na ha. Wako na kwa na wako no. Wakachira Ghana fwazo wa yari. Jeno wako sana huja die. Aba sani oba bane sawa so chinani ye. Nyamiani wunimuwa. Na owo US njina munu. Nene na special prosecutor ni watu piano. Watu piano. Ebra na yini wasem. Openi brani yini wasem. Enye. Yura, keno ufulia tachira sani ya pita mpembe, mintu minezi gana, na mwanchiremi, madab. Eni ya jirasi kebia, nkwa nguziaga. Na, abira na special prosecutor, bono kwa duo se, waduo manisi kentinka, wamra na emra, wohono, ya mfanu mfumu wo, na jirasi bibia wohono ya nkanu wono, na ni wadasuti ya US wo. Na uko US fonsu mre mua, wano mua mre bia, eni ya se, ubetra US wo, na ni opese obeye US manu eba e wase ne ofasa kwano so ofa kwano so ane na jese ya ma won krata bi na jese no Greek card da basu se pan dia ma wo na jese fe wa beye US ni je wona de opa o Ghana home o mahabiem ba bia wo firi no opa onko ho biem wa beye US ni na sa kwano ana na yura ken ofura tapeso ofaso na jese ne ne jese ono obehu anu Ghana fo mi kura Greek card o me mi magana biye mfa mumai na jase ne watena US ho na saa kwanu na wopeso wofaso na ne okunya saa enkrata no esanse na special prosecutor nso yeti ye manim na wonso etupia no se omra Ghana ntino na akwa se wo hu kwa befaso a obetime kunya saa green card no wo US ho tena kwa de pa de ama no na what the petition and now that I said dear echo United States immigration court senka wano mwenche na wano mwano nanka wanya gnikadi ni ebiye na sewo benya sewo nyano na ni special prosecutor so ena nwa tu piano wachina enye yewrano yadikrano wayakuramfuo kikansempi inuwa defanu hunti na ma ni gnikadi nano wapena enwa kwa ya depresa nse US so eni mdiye kwa so gana ntino enye wamo so na akwe desu wambema saa adiyanu wano na sani petitioner wade eko ye nyinano enye manabuwa free ye US ho eba ya ye raken ofurata ni ene nkrofo no mudie nimu ehwase bibia beko ye dama no ebiti se yura ye minka ye primo ana osebonsu no maka hunyina no ebomodi bia se ene ye yura no ni petition no ni green card no ni ene sebetumi aka na manebo ebo eba firi ho kire se ene ye US e kire se petition no one magia tum se wadi petition waba se opegni card no wan maji petition e de atumo na yaja tuma wie no se ne sabeka ne gni card no se ne san kade ene amane bo a ekyere se petition o maji atumo na court no kyere de ntia mo maji petition atumo a wan mo kyere se Ghana kwedo e de to yura ken ofori ataso se wadi o mani sika wado mani sika na omane japade ye biribia eni hukwa se wade ye nono US chile se Ghana antumie nyanyi na suwa kitibi anfaan tayi asamna na yekane chie entisebi omu huu yasamne se enzubie ni shi ni muo enunti na ama wama ajisa ya petitionu ade atumuo entisenu ya ji petitionu ya wye na emu muno se obenya ni Greek card natna ye US afia baye US omae mbano ade yadi nyami enu ni muo ya chile se ensamua ebubo edi fri ho edi eba no no na wie no yewra eye minka primo ene wonmo aka ho a wonmo edi yewra ke no fori ata echi no ana chese